0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Dok, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Dok. Nek wayah awan ngene iki acarane gendhe.

0: Mas Pundi?
1: Boleh ku ngeliting kuwi-kuwi kebak lelakon dan kebak keprihatinan. Kuwi